Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Okay, abusu afro ye rumbo ko. Nyesha jumbo ko. Ani ani eche eche obi aboko. Enyumiri. Anti sisi obokure eche aboko. Mami tiwa o Kenya si eche aboko. Mami amadie. Makonita je kwa mpenyini mami nono. Ewa sunuma su. Mami amadie eche aboko. Ena mami ki eche aboko. Sister Reggie. Regina Fosu. See you the divine kitchen. Ye cha boko. Anyme jwane owura John boko hia. O komisen John boko. Ye na hia.

ɛno kwa sɛm akyinnyeɛ biara ne hu sɛ awieyɛ no ne asɛm no ampa nti yɛhwɛ sɛ yɛhwehwɛ yesu kristo akyii kwan na yɛawieyɛ no atumi ayɛ papa ester smith nnwom awieyɛ na ɛtwa guo no